0: 调，以任何借口在阿富汗及邻国部署北约军事基础设施都绝对不可接受。历史证明，这种存在只会导致动荡与冲突。
1: В заключение хотел бы вновь акцентировать категорическую неприемлемость размещения натовской военной инфраструктуры на территории Афганистана и соседних с ним государств под каким бы то ни было предлогом. Как показывает исторический опыт, такое присутствие чревато дестабилизацией и ростом конфликтности. Иных результатов подобного присутствия мы не наблюдали за последние десятилетия.
0: 方威视、尹力、王成龙，莫斯科报道。
2: 再看是冲绳美军士兵涉嫌抢劫杀害当地女性，引发的抗议已经延烧到东京。多个市民跟女性团体五号的晚间在首相官邸前集会，批评日本政府仅向美方抗议远远不够，要求修改日美地位协定。
3: 驻冲绳美军士兵涉嫌抢劫杀害当地女性事件持续引发不满。周一晚上，东京多个市民和女性团体在首相官邸前举行紧急抗议集会，参加者手持标语高喊反对美军暴力，要求日本政府对美方采取更加强硬的态度。
4: ふざけるなと思いますね。ありえない。人の命を何だと思ってるんだっていうのもあるし、日本だからその態度でいいって思われて舐められてるっていう状況だと思うので、許せないです。
5: 遺憾であるとか言ってるけど、じゃあ本気見せろよと今日は本当に思っています。怒ってるよ。全然変わらない。女は人間じゃないと思ってんのか、政府は。というふうに思いますね。総理大臣が女だからって、ジェンダー平等になる気配は全くないので。
3: 这次紧急集会由多个市民团体联合发起。有参加者表示，现行日美地位协定不平等，日本政府不能只停留在向美方抗议，应重新与美方协商修改协定。
6: ずっと基地を押し付けて、その基地の結果で女の人たちがこんなに殺されてきて、それがもう何十年も50年近くずっと続いているのが何も変わらない、1ミリも変わらないこの、ね、状況っていうのは許せないですよね。アメリカの忖度ですよね。ずっとずっとね、トランプだけじゃなくて、その前からずっと忖度してなんだと思います。
3: 而同一天，高市早苗在国会发表施政演说前，也提到这起案件。表示日方已向美方提出抗议，要求全面配合调查，整顿军纪，彻底防止类似事件再次发生。不过，有集会参加者批评高市政府对美方态度过于软弱，要求高市辞职。凤凰卫视蒋文斌、大泽大介，日本东京报道。
7: 再来关注，日本东京电力公司在五号启动福岛第一核电站新一轮核污染水排海，这是2026年财年的第六轮，也是总计第24轮核污染水排海。根据福岛当地媒体报道，预计这一轮的核污染水排放将会持续到本月的23号，排放总量约为7800吨，含放射性氚总量约1.2万亿贝克勒尔。东京电力公司此前发布的资料显示，公司计划2026财年排放核污染水8次，总量约6.24万吨。2023年8月，日方无视国际社会的强烈质疑和反对，单方面强行启动福岛第一核电站核污染水排海。截至目前，总共完成23轮核污染水排海，累计排放量约为18.1万吨。
2: 马上回来，我们要看到的是中国空军紧急出动演练，检验应急应战能力。待会见。